sa me ni nkwa wo mu na so uyo nyame a ya wo ka no abam na ya wo shebo ichi shime shime.

so we ra bi nya ku pa no de bi ni ra se mo so de bi ni ra se mo so ya fe ya me ya se na si ya pa gi pi mo ko ya fe ya me ya se na si ya pa gi pi mo ko a seminary in